qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqli bilan yo'l boshlaydi.

0: Qadirlik radio anglovchilar, programmamizni oxirlashtiramiz. Program bir riyosatchilari Roshangul Bast bilan
1: O'shirjon qizlar,
0: navbatchi muharrir Ramila Abdumit.
1: Xayr xosh do'stlar.
0: Xayr xosh.

0: Qadirlik radio oglucu dostlar, azraq ilanlarımız ba, ilandan keyin program mazmunlarımız davamlıq diqqatinglarda boladı. Programımızga qızğınlıq bilan davamlı uçur yollagaysizlar.
1: AI o'rinlashtirish sharti yo'qri, model yasab ishiltishdas. Hukumat o'rinlari korxonalarni amaliyalashtirib qo'lini sur'ati osta. Qanday qilamiz?
2: Aql bulut, Xinjiang AI store'ni ishiltin. Xuyju kimi, DeepSeek qatarlıq sifatlik modullar bor. Avrishim bulut kompyuter, shaxsiylashgan aql hisoblash mulozimati bilan ta'minlaydi. Ko'p xil shaklda jonliq taqsimlab ishlata olasiz. Telegraf şirketining mahsuloti. O'z oldingizga tizginlay olasiz. Bexatar, qoidaga uyg'un. AI chekit XG chekit 189 chekit CN degan to'r bekat kirib sinab o'qing.
3: Tanqishdan katta mukofot. Havo uchun aman tozaq qog'ozining darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Havo o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim-qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Havo uchun aman tozaq qog'ozining darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abdulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot to'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
4: Yepek yo'ldagi Norki markazi Tianshandagi yangi safar. Xinjiang Hainong Norki shahrisi 9-ning 28-chi kuni tijorat boshlandi. O'rni Urumchi Tiansha aeroporti T2 aerobinasida. Yevropa Osiyoning moda markazi. Sifatlik mol modani, go'zallikni namoyon qiladi.

Adam özara gamxorluq, samimi yardam berish, muhabbat bag'ishlash, shundaqla oliy janob asl axloq fazilat bilan texmo güzeldir. Adamlarga va atrofingizdagi hamma

Changjiang Shimoliy yo'li mahallasidagi uy-joy mulozimati yo'q qo'ni-quri. Bu yerda 12 oilalik o'tiraqlashgan bo'lib, pensiyaga chiqqan yashanganlar ko'p sonni egallaydi. Ilgari chiroq buzilib qolsa, mahallaning odam evatib rinnat qilishni kutishga to'g'ri keladi. Tozalik ishlaridami shundoq. Mahalla xizmatchilari naganda bir qatim kelib tozalik qiladi, dedi Zhang Yonggui. Bu yil Changjiang Shimoliy yo'li mahallasi hamma ishni o'z ilkiga ilib olmay, sup qurib, aholini o'zi kengashishga taklif qildi. Changjiang Shimoliy yo'li mahallasi partiya komitetining muavini shujisi Gulambar Yasin ishdan tushibla hoyliga kirib, aholining inkas talabini birma-bir angladi. U aholla vakillarini bir yerga taklif qilib, bir necha maydon kengashish yig'ini ochdi. Yig'inda ba'zilar pul g'amlashning tasligidan andish qilsa, yana ba'zilar pulni g'amlab bo'lgandan keyin hech kimning qari bo'lmasligidan andish qildi. Zhang Yonggui bina boshlig'i. Shundoqla bu masalalarni aholilar o'zi tuzashni eng baldur o'tirg'i chiqib qo'llagan odam. Kengashish yig'inida u boshlamchilik bilan o'zi mablag' to'plashga mas'ul bo'lganligi ham tashabbuskorlik bilan mahalla xizmatchilarining uyma-uy kirib xizmat ishlashiga yordamlashadiganligini bildirdi. Zhang Yonggui, oyla o'zimizning. Hamma ishda mahallaga tayinib olsak bo'lmaydi, dedi. Oxirida aholilar o'zlari mablag' to'plab, koridorning yoritish asliyalarini bir tutash almashtirish, to'k pulini teng chechish, maxsus odam taklif qilib doim tozalab turish to'g'risida o'rtaq to'nish hosil qildi. Chiroqlar kayni-kayni degandi. Oylimi bar-bara pokiz bo'lib ketdi. Jingar yo'li 11-chi nomerli binaning yer osti g'ol turbisi ko'nirab, yerilib ketib, uzun mazgil to'silib qolish sababidan yundi yanadigan suv ishiltish yuqori pallasida aholining uyiga suv yig'ilib qolib, sesiq buroq chiqadigan bo'lib qolgan edi. Aholilar ko'p qatim inkas qilgan bo'lsa-mu, odatdagi usulda ravonlashtirilib bo'lmag'ichqa, cho'qim oilalarga kirib ko'lash, turbi yo'llarini butunlay almashtirishga to'g'ri kelgan edi. Mahalla kadri Chengjiao mahalla aholilarga kirib ziyorat qilib, idivi xizmat ishlab, aholilarni kengashish yig'ini ichishga tashkillab, kasbiy xodimlarni boshlab, naq maydonda turba buzilish yushirin xavfini tushundirib, rimnat qilish loyihasi to'g'risida qayta-qayta fikr almashtirdi. Dastlabda ba'zi aholilar ancha maslashmadi. Chengjiao uyma-uy kirib so'zlashib, ahvolni bir-birlab tushundirdi. Eng oxirida rimnat qiladigan xarajatni to'pladi. Qurilish mazgilida Chengjiao qurilishqa yaqindan agishib maslashdi. Qurilish bitgandan keyin yana yundi chiqarish ahvolini tekshirdi. Hozir yundi yanish masalasi uzil-kesil hal qilindi. 50-chi nomerli quro va 11-chi nomerli binodan boshqa Jingar yo'lidagi 30-chi nomerli quroda ham o'zgarish bo'ldi. Oilaning kirish chiqish egizida ilgari keraksiz narsalar to'vilib ketgan. Yo'l yuzi o'yman do'ng'ul edi. Mahalla kadrlari kundalik uy-uylarga kirib ziyorat qilish jarayonida inkas talablarini to'plagandan keyin keraksiz narsalarni tozalab qaytadan xishiyat quzdi. Keng ko'lamda o'zgartirish olib bormay, eshik oldini surtib parqiratdi. Gulambar mundoq dedi. Oz mablag' bilan cho'ng xalq turmushini hal qilib, mikro o'zgartirish olib berib, xalqning qalbini illitish maqsadiga yetdik. Bu ko'ni hoylalarning hammasida uy-joy mulozimati yo'q. Mülk egalari komiteti yo'q. Mahalla partiya qurilishi orqali taklif berish supus qurib, ko'ni hoylalarni haqiqiy uzoq unumlik yurishga ega qildik.

0: Qadirlik do'stlar, gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Ong'uvchilarning uchurig'i qarab o'taylik. Huawei taksining uchurig'i qarsak, Tianjin yo'li qo'shilni ijtimoiy taravonkan. Uning boshqa Chingfu Abdurahmon Somkchi Chuntian programmamizni yoqtirib anglatib to'g'ri rahmat sizlarga. Nurning ovozli uchurig'ini o'taylik.
1: Barajatda tetrasetchilar yaxshilar yuqori bir ittifoq yo'llarchilar edar do'stcha qaratmon qayyoni mashina kepizni xususan sotayman.
0: Bo'ldi, rahmat. Chongba uning uchurib akana Xinan sharqi yo'li Beijing yo'li avtomobillar ko'prak, lekin to'silish yo'q ekan debdi. Uning boshqa mehmon kutish yo'li avtomobillar ko'p, to'silish yo'q degan uchurni Huado beribdi va uchurlarga davomli qarab o'taylik. Sarvining uchurig'i qarasak, Itbaq yo'li avtomobillar ko'prak degan uchur ekan. Yo'llarning hozirgi umumiy ahvoliga qarasak, hozir to'silish ko'rilayotgan bo'lakdan Jungvan ko'chasi bor ekan. Uning boshqa Suzhou yo'li, Itbaq yo'li qatorliqlar bor ekan. Do'stlar, programmamizga diqqat qilgach, davomli qidirib anglandiki, yo'l qatnash uchurlarini bassanglar bo'ldi va salonimiz XG1074FM.
2: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchur berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
3: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
2: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv ishtirok qilib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oqko'ngil do'stimizga rahmat.
3: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
2: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiruvchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
3: 你好, Allah selib anglash hurmatdim. Fikr almashtirish ishonchdim. Yordam qilish mas'uliyatdim. Tushundirish ko'z qarashdim derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

0: yana 4 taksi oblimitning ovozli qichoring.
1: Bu yo'l nima shuna bo'ladi ekan. Men bilib oldim.
0: Ha, bilib olgan bo'lsangiz yaxshi bo'pti, ha? Jurat. Xotan sharqi aylanma yo'llariga qashdishi shahrining oldidagi yo'llar ravon. Xotanning havo rayi bir qarab baxsangiz, azroq havo o'zgarishga boshladi, yomg'ir bormi-ka, yo'qmi-ka deb sizda. Bo'ldi. Xotanningki havo rayi qarsam, mushu oyning 14-chi kuni kechidan 15-chi kuni kunduzgacha azroq yomg'ir bor ekan. Temperatura 11 dan 21 selsiy gradusga tushgan, jumi. Qoplan, bo'ldi. Uchirg'iz topshirib oldik. Yana Roza Ali. Taksi tossa to'xtamay piyodalarga o'xshaydi. Taksi tustamlar og'och ketdinglar manziliga deydi obay qayolni. Shuni deyman. Unim yo'q degil bo'lmaydi o'jimi. Roza Ali matrapdan o'ylabdi mana. Balkim shu mashin tossa shaxsiy mashinalar to'xtamay mangan bo'lishi mumkin. Taksi uchirmagan bo'lishi mumkin. Ma taksi quruq ketayotgan taksi. Чи устамла бир эвел олачмы, нәге барсыз деп жүрүп, аюлдан эвелип бехатар апарып койгойсызлар. Достар, мен мына шундай кызгынлык менен давамлык программабызга катнашкайсызлар.

Yusuf Qadir, sizdan uchrangiz topshirib oldik, chiroyli o'xshagan samsalarni avatibsiz, rasmlarni nonlarni avatibsiz, mana non yoqad ekansiz, shuning qaraganda samsam pishirdiga o'xshaysiz. Shundaymi emasmi?

Jungo Telegrafining tengi aql qaranchiqi. AI aql kuzatish va oilga qarashdagi yaxshi hamrayingiz. Yashanganlarning turmushi, bolalarning o'g'inishi, ermak hayvonlarning harakatini ko'zdalaydi.

0: energiyani ichish va unodan foydalanish andazasini yanamu kengaytib, 2030 yilgacha yangi energiyalik generator sig'imini 300 million kilovattdan oshirishga tirishadiganligini bildirib mundaqdir. Shinjongning mo'l qumliq, cho'llik, qoqasliq yer boyligiga tayanib, nuqtalik tok yetkazish qurilishini cho'ridab, yangi energiyalik tok manbasi bazasi yurishlik qurilishini tezlatamiz. Shamol, yorug'lik, suv, o't elektr energiyasini zapas saqlash birgalashtirilgan ko'p xil energiyani o'zaro to'liqlab etishga turtki bo'lib, ko'mir, ko'mir elektr, neft, tabiiy gaz bilan yangi energiyani yo'g'irishni nuqtada sinoq qilish turidan bir turkumni yo'lga qo'yishni olg'a surib, ko'na shamol elektr stansiyalarida cho'nglarni kichiklarning o'rniga dastitish bo'yicha o'zgartirib, darajasini o'stirishni qanot yaydirib, yorug'lik issiqlik energiyasidan foydalanib tok chiqarish bo'yicha echish foydalanish doirasini kengaytirib, hosili energiyani ko'p xil echishning yangi andazasini beytimiz.
1: Stansiyamiz xavri Avtonom rayonning har qaysi joylardagi nuqtalik turi qurilishlarida qurilish muddati cheng tutilib, sur'at olg'a surilib, yangi ilgirlashlar qo'lga keltirildi. Yaqinda davlat elektr to'ri Shinyuan Shinjiang Qumul tortma suv elektr stansiyasining yuqorqi suv ambari to'smisi va ambar atrofidagi beton yuzlik taxtalarga beton qo'yish mashg'uloti umumizlik tamomlandi. Bu tövənki su ambarının beton yüzlik taxtısı bitkəndən keyin türdə yeni bir açqışlıq quruluş tügününün tamamlanışı olub, su ambarda su saxlaşda əsas cəhətin su sınıb kətməslik şəraitinin hazırlanğanlıqıdan deyərək verdi. Yuqırqı su ambarı tosması da tosmanın ən igiz yeri 49 metr olub, bütün tosma yüzü beton yüzlik taxtılarını öz ara cipslaşdırış arqılıq yasaldı. Qurilishchilar tosma va ambar atrofiga jami 193 parcha beton yuzlik taxt yotqizdi. Jongo suvchilik suv elektr birinchi qurilish idorasi cheklik shirkati Qumul tortma suv elektr stansiyasi suv ambari qurilishi tur bo'limining direktori Gao Hongli mundaq dedi. Qumulda kechi bilan kunduzning temperatura farqi bir qadar zo'r, shamolmu bir qadar kuchlik. Biz inertlik materialni oldin sovutish vaqt farqlandirib mustahkamlash va keyingi asrash qatorliq tadbirlar orqali taxtining yerilib ketish xavfini tövallatdik. Qumul tortma suv elektr stansiyasining umumiy generatorlar sig'imi 1 million 200 ming kilovatt bo'lib, 300 ming kilovattlik suv tortib energiya saqlash generatorlar guruhidan 4 o'rindiladi. Yuqorqi tövanki suv ambarlarining suv sig'mas taxt qurilishi tamomlangandan keyin qurilish toptash qurilishidan suv saqlashga tayyorlik ko'rish bosqichiga o'tadi. Keyingi qadamda qurilishchilar davomlashma qurilishni tez olg'a surib, 2028 yili bitkizib ishga kirishtirish nishonini ishga oshirishga haqiqiy kafolat qiladi. Shinjiang Huashidan to'rigarligi xalqaro kasblar bog'chi rayonining umumiy selinmasi 2 milliard 500 million yuan bo'lib, umumiy qurilish ko'lami taxminan 130 ming kvadrat metr. Navbatda bu turning toptash qurilishi, sirtqi to'r qurilishi butunlay tamomlandi. Yo'llarning 20dan ko'prakiga qarmay yotqizildi. Uy ichini bezash tez olg'a surilmoqda. Turning bosh qo'mondoni Li Guanghua mundaq dedi. Kasblar bog'chi rayonida 2025 yili 6 ayning 16 kuni rasmiy qurilish boshlangan. 11 ayning oxirigacha to'liq bitirishni mo'ljarladik. Hozir barliq ishlab chiqarish uskunalari naq maydonga keltirildi. Birlashtirib tangshab sinash xizmatini qilyapmiz. 12 ayning oxirigacha sinoq tariqasida ishlab chiqarish shartini hozirlashni mo'ljarladik. Urumchi Jiangjiao madaniyat kasblari bog'chisi qurilishida ko'pchilik qurilish qilishning oltin mazgilini ching tutib, uy ichini bezashning oxirgi bosqichlik xizmatlarini tez olg'a surayotgan bo'lib, mushayning oxirgicha topshirish mo'ljarlangan edi. Bu turning umumiy yer ko'lami 26 ming kvadrat metr, umumiy qurilish ko'lami 66 ming kvadrat metr. Tur mas'uli Zhang Jinlong mundaq dedi. Jiangjiao madaniyat kasblar bog'chisi bo'shliq koridori orqali tutashtirilgan. Janub va shimol ikki asosiy gavda imoratiga bo'lingan. Turida 6 cho'ng bosh temi ko'rinishi barpo qilinib, yemak-ichmak, madaniyat, ko'ngil ochish, tanarkat, sinash kasb olti to'planadi. Növətdə, sodigər çaqırış xizmətidimi mas qədəmdə sodigər çaqırış nisbitini 40

0: 5% tamamladık. Törüp bitkendin keyin tunji dukan iqtisodi orqali savdo taraqqiyotiga quvvat qo'shib, yoshlar modi iqim ijtimoiy aloqa maydoni barpo qilamiz.
1: Stansimiz xavri. Hozir dal kuzgi bug'doy terichchiligidagi oshqushlik mazgil. Avtonom rayondagi joylar yez egilik mashinalarini tengshab, taqsimlash, etiz texnikasi jihatida yetakchilik qilish qatorliqlarini bir tutash pilallab yaxshi ishlab, kuzgi bug'doy terilg'u mashg'ulotini yuqori o'lchamda olg'a surib, kelar yili mo'l hosil elishga puxta asos soldi. Payzvat nahiyasi kuzlik terilg'u mazgilida aql terish, yer og'dirish, yer tuzlash qatorliq 3 mingdan ortiq yez egilik mashinasini ishga soldi. Hamda nahiya darajalik yez egilik texniklarini 4 guruhga bo'lib, doir bo'yicha hududiga elib, etiz boshlarida sayyora yetakchilik qilishga tashkilladi. Bu jarayonda nahiyada kuzgi bug'doyni mashinalashtirib terish nisbati, o'lchamlashgan mashg'ulot nisbati birdek 100% ga yetdi. Payzvat nahiyasining qo'sh avat bozorida aql yez egilik mashinalari etizlarda uyoqdan bu yoqqa o'tishib, yer og'dirish, terish mashg'ulotini bir yo'lila tamomlayotdi. Qo'sh avat bozorining muavin boshlig'i Zin Chingi tonishtirib mundaqdiri. Bu yil kuzgi bug'doy terichchiligida butun musofirlik mashinalashgan mashg'ulotni umumyuzlik ishga oshirdik. Mashg'ulot o'lchimini birlikka keltirib, urug' ham odam kuchi tannarxini tejash bilan birga terish sifatiga manbadan kapolatlik qilib, kelar yili kuzgi bug'doydan muqim, yuqori hosil elishga puxta asos soldik. Xotin shahri bu yil Shindong yurishlik sug'uqqa chidamliq yuqori hosilliq bug'doy sortini oldin umumlashtirib, yer osti ziyonda shasharatlari va maysi mazgilidagi kasallik ziyinining unumlik oldini elish va buni tizginlash uchun terishdan burun urug'qa dori yalatishni umumyuzlik amaliylashtirdi. To'qsu nahiyasida bug'doy bilan laza, bug'doy bilan qonaq birlashtirilgan oshliq bilan iqtisodiy ziroatlarni kirishtirib terish andizasi ijodiy umumlashtirildi. To'qsu nahiya tam to'g'riq yeza 5 doma kenti aholisi Go Guanghong mundaqdiri. Bug'doyliqqa laza bilan qonaqni kirishtirib teridim. Buningda qo'sh hosil elib, texmo yuqori unumga erishgil bo'ladi. Kelar yili mo'l hosil elishga ishonchim komil. Shimoli Shinjangdagi bug'doyliqlarda kuzlik terilg'u mashg'uloti yuqori palla mazgiliga kirdi. Savan shahri Dorbiljin nahiyasi yez egilik mashinalarini tengshab, taqsimlab, etiz texnikasi mulozimatini nuqtadan nuqtaga qanot yaydirib, tuproqning namlik ahvoliga asosan terichchilik miqdori va cho'nqurligini jonliq tengshidi. Qo'rg'as nahiyasi yuqori o'lchamlik etizga tayinib, bir gavdalashgan tujib bilab terish uskunasidan foydalanib, temitib sug'urish shilangisi yotqizish mashg'ulotini mos qadamda qanot yaydirdi. Sanji shahrida terilg'u xizmatini tamomlash nisbati 70%dan oshdi. Manas nahiyasi kotakcha shaklda terish texnikasini qo'llanib, bug'doyning yetib kelishga taqobil turish iqtidorini oshirib, qish kirishdan burunqi parvish qilish, osrash tadbirlarini inchiklashtirishni ishga oshirdi. Manas nahiyasining Lotoyi bozori Jingjiazhuang kentidagi kuzgi bug'doy terilgan terichchi Jing Xiaochao mundaqdiri. Hozir yuqori o'lchamlik etizga tayinib, terichchilikda butunlay mashinada mashg'ulot qilishni ishga oshirdik. Uning ustiga davlat kuzgi bug'doy jihatida yordam pul bilan ta'minlagachga terichchilikka bo'lgan ishonchimiz texmo kuchaydi.
0: Stansimiz xabari. Bu yil 1 oydan 9 oygacha Alatov tashyol porti orqali chegaradan kirgan chiqqan avtomobil 150 mingdan eshib, bultirqi shu mazgildagidan 48.4% ko'paydi. Buning ichida 9 oyning 29 kuni bir kunda chegaradan kirgan chiqqan avtomobil 920 ga yetib, tarixdagi bir kundagi eng yuqori rekord yangilandi. Bu yil kirgandan buyon Alatov tashyol portining tamojnadan o'tkazish vaziyati sijil yaxshilanib, chegara halqigan ashyo obrot yo'lining hayotiy kuchi umumizlik qo'zg'atilib, chegara halqigan yuk transport vakolatchiligi korxonalarining tijorat besimi zo'r darajada yenikiltilib, ashyo obrot tannarxi tavallatildi. Alatov porti ASNT xalqaro yuk transport vakolatchilik cheklik sherikti ishxonasining mas'uli Zhang Xiang muxbirga mundaq dedi. Tartib texmi ixchamlanib, tekshirish texmi aqllashdi. Yuqori unumlik, qulay bo'lgan tamojnadan o'tkazish muhiti, ham yangi mahsulotlar, mashina elektr uskunalari, kundalik turli mollar qatorliq chegara halqigan mollarni tamojnadan tez o'tkazib, tez topshiramiz. دولت ایچی سرطدیکی خریدارلار زکازنی وقتی دا تابش

Avtomobilinizni qo'zg'atibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglashga tayyorlang. Samimiy mulozamat. Eng yeni yo'l uchurlari mana bu yerda. Yiroq safarga otlangan bo'lishingiz mumkin. 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizga hamroh.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaqmayda ishlaydi.
2: Chiqinglar.
0: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
3: Ey usta, radioni qatnasan, radiosdan to'g'irlangan?
4: Yo'q, bo'ldi, chiqmay qolmasin.
5: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nilik qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
5: Har kuni diqqatingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasida bo'ldik.
6: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
5: Safaringizda biz sirdosh.
6: Mana biz sirdosh.
7: Safaringizda biz sirdosh.

ish qilsa, yana ba'zilar pulni g'amlab bo'lgandan keyin hech kimning kori bo'lmasligidan andish qildi. Jang Yongoy bina boshlig'i. Shundaqla bu masalalarni aholilar o'zi tuzashni eng baldur o'tirg'i chiqib qo'llagan odam. Kengashish yig'inida u boshlamchilik bilan o'zi mablag' to'plashga mas'ul bo'lganligi ham tashabbuskorlik bilan mahalliy xizmatchilarning uyma-uy kirib xizmat ishlashiga yordamlashadiganligini bildirdi. Jang Yongoy, "Oyla o'zimizning hamma ishda mahalliga tayinib olsak bo'lmaydi", dedi. Oxirida aholilar o'zlari mablag' to'plab, koridorning yoritish asliyalarini bir tutash almashtirish, to'k pulini teng chechish, maxsus odam taklif qilib doim tozalab turish to'g'risida o'rtaq tonish hosil qildi. Chiroqlar kayni-kayni degandi. Hoylimi bar-bara pokiz bo'lib ketdi. Jingar yo'li 11-numarlik binaning yer osti g'ol turbisi qo'nirab, yerilib ketib, uzun mazgil to'silib qolish sababidan yundi yonadigan suv ishiltish yuqori pallasida aholining uyiga suv yig'ilib qolib, sesiq puroq chiqadigan bo'lib qolgan edi. Aholilar ko'p qatim inkas qilgan bo'lsa-mu, odatdagi usulda ravonlashtirilib bo'lmag'ashqa, cho'qim oilalarga kirib ko'lash, turbo yo'llarini butunlay almashtirishga to'g'ri kelgan edi. Mahalli kadri Chongjiao mahalli aholilarga kirib ziyorat qilib, idivi xizmat ishlab, aholilarni kengashish yig'ini ochishni tashkillab, kasbiy xodimlarni boshlab, naq maydonda turbo buzilish yoshirin xavfini tushundirib, rimnit qilish loyihasi to'g'risida qayta-qayta fikr almashtirdi. Dastlabda ba'zi aholilar ancha maslashmadi. Chongjiao uyma-uy kirib so'zlashib, ahvolni bir-birlab tushundirdi. Eng oxirida rimnit qiladigan xarajatni to'pladi. Qurilish mazgilida Chongjiao qurilishqa yaqindan agishib maslashdi. Qurilish bitgandan keyin yana yundi chiqarish ahvolini tekshirdi. Hozir yundi yanish masalasi uzil-kesil hal qilindi. 50-numarlik quro va 11-numarlik binodan boshqa Jingar yo'lidagi 30-numarlik quroda ham o'zgarish bo'ldi. Hovlining kirish chiqish egizida ilgari keraksiz narsalar dovilib ketgan. Yo'l yuzi o'yman do'ng'il edi. Mahalliy kadrlari kundalik uy-uylarga kirib ziyorat qilish jarayonida inkas talablarini to'plagandan keyin keraksiz narsalarni tozalab qaytadan hishiyat qo'zdi. Keng ko'lamda o'zgartirish olib bormay, eshik oldini surtib parqiratdi. Gulambar mundaq dedi. Az mablag' bilan cho'ng xalq turmushini hal qilib, mikro o'zgartirish olib berib, xalqning qalbini illitish maqsadiga yetdik. Bu ko'ni hoylalarning hammasida uy-joy mulozimati yo'q. Mulk egalari komiteti yo'q. Mahalla partiya qurilishi orqali taklif berish supus qurib, ko'ni hoylilarni haqiqiy uzoq unumlik yurishishga ega qildik.

Qalbiga güzel arzusi teklanib kukib, yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atayaliginglar xayrlik bo'lsin. Bugun 2026 yil 10 ayning 15 kuni payshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 9 ayning 6 kuni. Qadrli do'stlar, ko'ngildagidek turmushga erishish amaliyotda nihoyatda oddiy. Ya'ni har bir bugunni qadrlab yaxshi o'tkazishdan iborat. Bu vaqtni behuda o'tkazmay, har bir ishni to'lib tashqan qizg'inlik bilan yaxshi tamomlashdan darak beradi. Vaqt har bir odamga nisbatan nihoyatda adil. Siz har kuni addigini bir kunlik ishingizni boshlagan chaqda har bir kuningiz vaqtingizning bebaho qimmatini o'ylab ko'ring. Bugunni qaytib kelmaydiganligini bilsangiz, har bir kuningizni qadrlang. Har bir kunni ma'nili o'tkazganda turmush tabiiy rangdor bo'ladi. Güzel sarning xushabasi bilan kutib olib, bir kunlik xizmat, turmush va o'g'inishga otlangan qadrli do'stlar, sardan boshlangan har bir ishlaringizning o'ngishliq bo'lishini, har bir kunni qadrlab yashashingizni umid qilib, 174 tin xayrlik sar programmamizni boshlaymiz. Qani yoqtirib anglaysizlar. Men Riyasa Chedilraba Anvar. Qadrli do'stlar, programmamiz Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqi apsi Solovshetting namoz qadamda anlatildi. Programmamizni Solovshetting apsirma olishingizni qarshi olamiz. Qadrli do'stlar, bugungi programmamizga tumandagi mazmunlar o'rinlashtirildi. Avval turmush bilimlari sayyibimizda 6 xil meyvani to'nglatqog'i bevosita salmang. Kir alg'uni ishlatib bo'lgandan keyin qapqiqini darhol yeb o'tmaslik kerak qatorliq mazmunlarni so'zlab beramiz. Programmamizning sog'lomlik savodlari sayyibsida kuzda putni issiq suvga chalashdan foydasi. Bosh terisiga danxo'rak chiqsa, chosh tushishni keltirib chiqaramdi qatorliq mazmunlardan savod so'zlab beramiz. Qaynamsa do'stlar, diqqatingizga programmamizdan tafsiliy mazmunlar da bo'lsin.

Qadirli do'stlar, anglayotganingizlar Shenjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosidan bevosita anglatilayotgan 107.4'dan xayrlashar programmasi. Qadirli do'stlar, amdagi qitonlar sog'lomlik savollari sayyibimizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Kuzda putni issiq suvga chalashdan foydasi. Birinchi, mata almashni kuchaytiradi. Adam kuzda horulushib, harakat qilishni yaxshi ko'rmaydi. Tabiiyki, metabolizmi nacharlashib, nurg'un toksinlar yaxshi chiqib ketolmaydi. Putni issiq suvga chalaganda bu masalani hal qilgil bo'ladi. Ikkinchi, osti xarakterli kasalliklarni pasaytiradi. Putni issiq suvga chalaganda diabet kasalini pasaytkili, qondagi moy va qon bosimini tanshigili bo'ladi. Asosiy osti xarakterlik bo'g'im yallug'ini yaxshiligini bo'ladi. Uchinchi, o'sin tuzab, o'sin go'zallashtirdi. Putni issiq suvga chalaganda butun badandagi qon aylanishini ilgari surib, chiroyi tatirish, ko'kirish, qalbga qardab ketish qatorliklarni yaxshiligini bo'ladi. 4-chi, o'riqlash unumi yaxshi bo'ladi. Kuzda putni issiq suvga chalaganda o'riqlashning unumi intayin ko'rinarlik bo'ladi. Kuz faslida odamning harakat miqdori bir qadar oz bo'ladi. Ko'p harakat qilmaydi. Putni issiq suvga chalaganda paqalchoq muskullarining chinqilish darajasini pasaytirib, suluq ishiqni yeniklatgani bo'ladi. 5-chi, uyqusizlikni yaxshilaydi. Putni issiq suvga chalash uxlashdan burun cho'ng miyadagi nervlarni g'idiqlab, uyquga yordam beradi. 4-chi, do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga bosh terisiga danxo'rak chiqsa, chaqish tushini keltirib chiqaramdi degan mazmunni so'zlab beramiz. Odatda bosh terisidan yog' bilan tar ko'p chiqadi. Agar vaqti tozalanmasa, teri yig'i, chang to'zan, mungiz moddasi qatorliklar bosh terisiga yig'ilib oladi yoki tuk xaltasini to'sib oladi-da, uzoq mazgil davomlasa, tuk xaltasi yallug'i og'ir bo'lganda chaqish tushini keltirib chiqaradi. Bundan boshqa bosh terisidagi tuk xaltasi yallug'i yana yemak-ichmak, yetib qopish bilan zich munosabatlik. Diqqat qilishga tegishlik shuki, bu kasallik o'tirayishlik arlarda ko'p ko'rildi. Agar vaqti davolanmasa, tuk xaltasining yallug'lanishi borgan sayr og'irlashadi. Shunga ko'pchilikning bo'lib bu yosh, o'tir yoshliq arlarning yog'liq, g'idiqlovchi yemaklarni oz yeyishi, ko'katat va mevalarni ko'proq yeyishi, badan chiniqtirishni kuchaytirib, uyquning yetarlik bo'lishiga kafolatlik qilishi tavsiya qilindi. Zarur topilganda vaqtida doktorga ko'rinib, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha davolanish kerak. Qadirli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Javg'a yerlash odatiy

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.